0: Sí.
1: La bête. Il est où ton frère? J'ai besoin de lui.
2: Lupin, on voit pas ça.
1: Je le vois, ils ont piqué mon appareil.
2: Bravo. Hey.
3: مش مصروف
1: يا جماعه انا اعطيك
4: صباح الخير يا امي
1: قام فين بنت عاش خدمه في بعض الناس لو جاني اشتعل انا
5: رجعت افتح
1: من المركنتيه ايش عندك تحت راسك حاجه تهمني